Weekend på Radio 100 med Smash Mouth. Det her, det var All Star. Husk, at du kan fange os online, stream os på reo.dk/radio100 eller i Reo-appen. Den er gratis. Du finder den der, hvor du plejer at downloade apps. Lige om lidt med NSYNC, men først Sam Smith her. Stay with me.